Uyko santis mazel arden sa cambra Que plus mina fra al cor que colps de verga Calos y os ers la yon illes non indra Tots tem sera ya plies com carence d'ongla E non creirai chas